0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: sorry, land of knock on the door, I'll see you out.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

prema pisanju stranih medija projekata predvodi Macaulay Culkin, koji u ovom filmu je tumačio glavnu ulogu malog Kevina. Izvor je za People Magazine rekao da je nastavak trenutno u veoma ranoj fazi razvoja, sve je tek na početku, zaista na samom početku, rekao je izvor blizak ovom glumcu. Disneyu se dopada Macaulayeva ideja i svi žele da se ovo ostvari, dodao je izvor. Na podsjetimo, originalni filmski klasik iz 90. godine prati Kevina, kojeg porodica slučajno ostavlja samo kod kuće kada otputuje u Pariz za božićne praznike. Vidit ćemo kakav će nastavak biti.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Tokom letnjih vrućina organizam traži lakšu hranu i sočne namirnice bogate vodom kako bi nadoknadio tečnost i minerale izgubljene znojenjem. Najbolji izbor je sezonsko voće i povrće, krastavac sa 95% vode i kalijumom, lubenica preko 90% vode u kombinaciji sa feta sirom za unos elektrolita, kao i jagode i paradajz. Namirnice poput banana i avokada obnavljaju kalijum i sprečavaju grčeve i umor. Sa druge strane, teške obroke, slane prerađevine i sladoled treba izbjegavati. Iako deluju osvežavajuće, sladoled zbog šećera obara energiju, dok slana i teška hrana opterećuje varenje, pojačava žeđ,

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Music is love in search of a word. Radio K-Free.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Dobrodošli u Music Zoom. Danas izbijamo najzanimljivije priče iz sveta muzike, od velikih koncertnih najava i legendarnih izvođača do priča koje otkrivaju kako su nastali neki od najvećih hitova svih vremena. Ostanite uz nas jer vas u narednih nekoliko minuta vodimo kroz najaktuelnije muzičke vesti.

Nastavljamo priču o glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, Vašingtonu. Georgetown je svjetski poznat po univerzitetu. Ovo je sjajno mjesto za odlazak u shopping ili uživanje u nekom od brojnih restorana. Također, posjetioci mogu da uživaju u staroj arhitekturi u ulici M. Inače, stara kamena kuća u broju 3051 u ovoj ulici je i najstarije zdanje u ovoj oblasti i datira iz 1765. godine. Nacionalna katedrala je šesta po veličini katedrala na svetu.

Kada istražujemo nove turističke destinacije, najvažnije nam je da posjetimo sve atrakcije i znamenitosti i naučimo što više o njihovom kulturno-istorijskom bogatstvu. Washington prolazi kroz renesansu, pogotovo kada su u pitanju kraft kokteli. Ako se nađete u Washingtonu, posjetite Columbia Room, koji posjetiocima služi stare domaće koktele koji se služe u vintage staklenim čašama, što će vas nakratko vratiti u eru prohibicije u Americi. Mogućnost za nalaženje dodatnog posla je velika iz razloga što je grad veliki, pun restorana, hotela, kafeterija, prodavnica i drugih firmi koje zapošljavaju studente koji dođu na sezonske poslove. Noćni život je veoma dobar i raznolik. Meštani su uglavnom prijatni, nasmejani, voljni da pomognu koliko mogu, ako ništa drugo, dobrim savetom.

Nijedna vrsta muzike nije mogla da opiše njegov stil, pa je odlučio da stvori sopstveni žanr. High-tech minimal. Školovao se za sviranje bubnjeva i klavijatura, što je bilo savršeno za sljedeće poglavlje stvaranje i izvođenje elektro-dance muzike. Boris kombinuje svoj zvuk sa maksimalnom raznolikošću kojoj nema slične. Svaka pesma je neka vrsta svoje avanture. Jednom u vezi sa Elements of Electro, Break Beats, IDM sa malim Ambient Parts. Zbog stalne potražnje za više detalja, kvalitetom i originalnošću, on je još uvek mali korak ispred svih. Shodno tome, postao je izuzetan talenat 2007. godine u časopisu za elektronsku muziku Revelin.de.

0: on 23rd Century Digital. That was Cliff Jack and Victor with You and Me. Time for a quick break. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More firing beats for your radio. After this.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
3: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
3: Budućnost počinje našim rečima.
4: Radio K4. Radio K4.